Ele shume le bobedi metsotso go tlogela nako ya borataro moretswa tiwa SFM ke kgaogelo ke kana antse are dikgoro bulega getso owetla re jolotsela ke le motšhono wa tsatsi ka gompieno yeno karolo ya ntlha thulaganyo ya bosabo ya pele ya ke ke bona gore ame ba city police a bantshweretse dikgang motšhono wa tsatsi ka gompieno ke go felela kelo ke go tswelela kelo ke ntse ke tla ke go neela ke tsone dikgang ka go farologana motšhono wa tsatsi ka gompieno o tswelele fela kelo o reetse seromamo ya sa gago sa TYS FM jaaka tlabe ke go neela dikgang ka go farologana ke mošomo nkenke wa tsatsi ke la bobedi tsoga motswana wetso tsoga mogaetso go leng gongwe phitlhelang teng letsatsi le tlhabile tlhaba wa tsatsi re e bone mošona wa tsatsi ya gompieno.

0: 아무라 또 고생 야와
1: nako ke ya bosupa amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka o di balelwa ke nna and bereng moeledi wa toropokgolo ya Windhoek Lady Amotenya o tlhomamisitse baagi ba mo Windhoek gore metsa toropo a santse a babalesegile go ka nowa le fa go ile ga bona setopo kwa lefelong la Gamams Water Care Works. Mokanselara Chorelo ke a boeletsa khosana ya bolaudi jwa setso jwa chai chumo Nels Cooper o belela ka go dirisiwa go go lekanyeditsweng ga madi a bolaudi. Tautuna wa Botswana Dumaboko o a kgolaphušana mebia ka go lemoga le go ka keteka bagaka ba yone ba sepolotiki ba santse ba tshela. Motho mongwe wa mme wa dingwaga tse 24 o ne a gana go ka golola ka beile kwa kgotlatshekelo ya magiseterata ya Otapi ka ntlha ditatofatso tse pedi tsa maiteko a polao. Lekgotla la mafatshe a Aforika le bontsha go tshwenyega ka ntlha ya go runya ga bolwetse jwa Ebola kwa Democratic Republic of Congo le kwa Uganda. Tautuna wa United States Donald Trump o ne a phimola tlhaselo ya sešole e ne e rulaganyeditswe Iran e neng e rulaganyeditswe letsatsi la kamošo la laboraro morago ga dikopo tsa baetelepele ba Qatar, Saudi Arabia le United Arab Emirates go ka emetsa ditlhaselo tse di ntseng jalo. Fa sekepe sa MV Hondis se se neng se na le bolwetse jwa hantavirus se goroga kwa boemelakepe jwa Rotterdam kwa Netherlands go ya go phepafadiwa e le go ka feletsa loeto la šone le lo neng lwa dira gore balaodi ba tsa boitekanelo ba ditšhabatšhaba ba tseyetsiya. Ditlhogo tsa dikgang di felela fa go kamela gore tsa dikgang ka botlalo ka nako ya boroba bobedi.

Razotiwa SFM a ke gone le ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsi ka gompieno no bo gare ke name bia go ka bo go thibile ka mololo e kwa ntlentse di kwa borwa bo phirema muwane go pefela ka bo go thibile ka mothito le mogote ka dipula tse di sholofetse kwa ntlentse di kwa bokone kwa ntlentse di kwa bogare le bo kwa botlhaba ka phefo e sholofetse kwa ntlheng tse di kwa borwa le ntlentse di kwa bogare toropo tsa lewatle ka bo go thibile ka mololo muwane phefo tla foka fa gare go tswa borwa e fokele borwa bo phirema le besa mo sametse ko Wildfish Bay metse ile a tlhatlhoga metsotso e le shimela bongwe ke go tlhagala nako ya bona mo moshong a ka ya tlhatse metse le shimela boshupa go tlhagala nako le shome mo moshong a ka tlhatlhoga metsotso e le shome le bone go akona go ya botlhano thapa ma letsatsi mo toropo kgolo weng thuko le tla tlhaba metsotso e le shimela borobong ke go tlhagala nako ya boshupa le tla phirima metsotso le shimela boshupa go tlhagala nako ya borataro hela ka bukhutswane seemo sa bosa sa tsatsi ya gompikeno.

ke go letsetsa tsatsi ke leng ke tsatsi ke leswa go fadijweng moreetsi wa TYS FM gongwe go iphitlhelang teng Ramatsadi a nne le wena mo tsatsing kena ke a gompieno. Moreetsi wa TYS FM ke ya ka thulaganyo ena ya rona ya mamošwa ya bosapo ya pele e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi kena ke a gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Nako ya boroba bobedi amogela dikgang ka botlhalo di sala morago ke thulaganyo ya gago ya letlhabile. Sala sentle, sala ka kagaiso.

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM, ke go dumedise ka boitumelo mošweng o montle ona wa tsatsi la labobedi. Kgwedi ya motsheganong e bala lesomelerobong, o dumedisiwa ke nna Sešupo Arnold. Mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe, moretsi ke boitumelo, re wa gape re kopantshiwa, re kgona mmogo go tsena ka nako e le ya lesome.

badume moreetsi mo ntle wa selwa maya sa tiba se chaba a tswa magale ke go dibedise moreetsi kwa lapeng o kopana le go dibedisiwa ke wa gago mokhangkhara lopang wa go lobilwe moreetsi wa metlhe a tswa gore kereke ya karle mo go re tsoletse ya la jalo mo thulaganyo rena ya dimatsoro tsorom gompieno jaana ke tla be ke ntse ke na le wena ke go tsamaisa ka tse di latelang re santse re le mo letsholong le dinaletsana tse dintlentle top 10 tsa Miss Namibia 2026 mapatelo jaana ke mebontle wa Namibia wa ngwaga ya 2025 Tswana Swart Boy mokgalo ya maheke ke be ke ya bobedi re tsamaela jalo go ya go digela letsholo la teng mo gaetsho ke tla be ke go isa jaana kwa motseng wa Okonja kwa tikologo ya Otsinene kgala tlhophano ya Otsinene mo re ileng ra kgabola ka kong motsatsing la maabane ka kong re ile ra bona mo go ntsintsi hela thata-thata ngwao ya red flag mo tlase ga bolaodi jwa ditso tsa Obaherero Traditional Authority bolaodi jwa ga Kgosi Maharero mme le galele ya go ntse jalo moraetsi wa me kwa ntle ga tse dingwe tse re di itseng ke tlabe ke go neela jaana mo kanselare wa pele wa kgalotlhopana ya Otsinene Ratso Katsideu yo o re tlhalosetsang ka mangwe a mahelo a botlhokwa-tlhokwa mo ngwao ya bone hela jalo ha re ntse re le mmogo ke tlabe ke go neela jaana mongwe wa the top 10 Maitso Sharin Laboskagnem motsalelwa wa kgaolo ya Omaheke go tla ka botsadi jwa gagwe mo gaetso ha o lebeletse dinepe o bona go na le mme yo mongwe yo moso ga gare ga bone ke ene yo wa yo ke a go buisanang le ene go utlwa gore le ene a re hitise ka maitemogelo a gagwe mo kgaisanong e le dingwao tse batlang ba di itemogela mo kgaolo ya Omaheke re ra go tsamaya jalo mo gaetsho re di wetsa tlaba re tsaya karolo ya bobedi motsatsi la gompieno kgang ya phalaphala Tautuna Ramaphosa o setse a buile phatlhalatsa hela jaana sešweng gore ga ke na go leboga tiro I'm not going to resign mme kgang e ra itse gore e ile magoletsa ya sekwa go na le komiti e thailweng e le goreng jaana ba tshwaragane le kgang ewa ya phalaphala karolo.

0: mamaratwa khosi yalwa.
1: Jaaka e wela jalo mogaetsho, ga ke ne ke tswa go buisana jaana le modulisa ditilo wa komiti e kgethegileng go tswa Pan African Parliament Rights Setlhala sa Kgosi Philipus Katamelo. Ke ne ke go baakanyeditse go le kalo motsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya ditherisano go tshwa go kwa pele mogaetsho, re tla ba re itapolosa ka mmino fela ka batlhami ba farologaneng go fitlhela ra go digela yana thulaganyo ya rona. Ntumelela ke go sadise sentle ke go eleletse thetso go ya pele mo selongwane sa rona sa Tiwa SFM. Ke wa gago mokgankgara Lopang wa Golobilwe, phiri a re ga bosegangwe le ka moso gape.

0: o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
0: Sena ke sekepe sa ga Noa submarine.
2: Ready to TYSFM, Mamoranto.

0: Oruko penduka chibuka. Twa penduka na korene.
1: Aya memba penduka na wachinene. Sha wakamburu upenda ndini.
0: Aya mosha yemba kamburu upenda wa mesha. Ndikomba kombe kushwa waenda chimavi ayo vadongwanda irongo hoke. Amundu kangu mbino uvere.
1: Oshinga peri hiri peso kuvale vapako hoka. Ne mapenduka vingo mutana kwanje ndio ndi.
0: Sana kwa mapenduka po nuka nakupenduka. Ndio ndi wakorora udwe shanga zvino maito mbindo.
1: Aram bashishiro muzvite mutana kwanje wenjikuta ko uruvi uriti. But temwa kokushanda hiva terevi vandu vamukuru.
0: Pakana wa muhono muna kumashiva maveruka toho mukwenje nuo wapenduka yove
1: aiye memba penduka na wachinene uriri
0: nuo pwena
1: akwa memba chambiru kuru barimbi kukubatero ku obiungura ne danjo temika paruka de uriri haroro kupwena
0: mwashanja dikana shishira ngara hina meri po upenda ko haraka ne munhu bakambure tambo kakwarika
1: mungaendo mutana kwanje hama uri amumune vishuma mekaeti
0: ya dikana munhu anamu.

hotsa lebo tshe mo tle ne le mo sameko wa kanduka tanda episode 10 re tla re tswela di safane re me denke tsa jere wa moghetse motsameko ka diatla tso pedi ha go lokala jalo gore bo gape re boeletsa motsameko gape ka letsatsi la matlhatso metse tswe masuba mararo go tswa kona kong ya busupa kya ka ke boela kwa mararo na no la rona la sosolo gore bo gape re kopana kana ko ya pone.

magolo boreetse motlotlo tshego bona ku ya bo re medisi lo go amagala ke nang phebetse ba sa kae ke mo karolong ya rena ya basha mo khotleng ke batla go dira ke tlhaganetse ka lebaka la jaaka ke sa tshware dikgang hela ke tle ke dumedise basha le go banela pheko ya letsatsi la gompieno motshegare wa gompieno ga ke go phekola ke tla go raya kere bosula ke jwa gago bomašwa ke jwa gago bo amogele o bo ipaakanye mathata ga o sa ikamogele phoso ya go diragala gone gore ga wa ikamogela bolwe ke ela o kare mmele ga o lwala ga mmele o sa amogela gore kana ke na le bolwetse kee ke na le flu ga flu ya teng e sa itshupeng wa go lweleng dipilisi tsa flu gore o gole eng mme ga mmele o itshupa gore ke na le flu o bo o nwa dipilisi tsa flu wa go gola pheko ya letsatsi e bua jalo ya re ikamogele bokoa diphoso molato wa gago gore o tle o bone pholo ga o batla go gola o batla go siama ga o batla go nna motho o botoka amogela bokoa jwa gago ke motho o bokoa ba gaetsho ke na le bokoa jo bongwe jo bo rileng ke na le mathata a goreng ke na le jana le jana le jana ke batla thuso gore o seke wa go wela mo lehuting o ntse o lwantsha gore nna ga ke na mathata nna ke siame nna ga ke na bagaetso na le mathata o amogela mathata ga o lemoga gore gona ke na le mathata a madi kapa ke na le mathata ka tiriso ya madi o lemoga gore ke na mathata a madi mme se bakantiro mathata gore ga ke na madi keng ke tiriso ya madi ame mokgwa wa me wa kakanyo wa gore ga ke na le $10 kitso ya me ya go dirisa $10 yo ke mokgwa o sa siamang wa ikamogela wa itshekatsheka wa ipaakanya ke o phebetse masaka ke yone pheko ya letsatsi re gatela pele.

Dumela mo re tsi amagala di kgamo NBC tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke eno wa madikgwe ka nako ya bone mme tsone tsa re. Tsheko ya dikwamano tsa bogosi jwa Vaherero e neng ya isiwa kwa kgotlatshekelokgolo ya Windhoek go be go fa e tla sekiwa mo letsatsing la kamoso. Kgang eno e bakilwe ke kgang e e tsogile morago ga gore go tlhomiwe dikgosi tse pedi tsa morafe wa Vaherero, Professor Mushinde Kashiwa le Dr. Othe Rirwako ka bobedi jwa bone ba lwela bogosi jwa morafe wa Vaherero. Kashiwa o ne a tlhalosa ditso tsa molao wa ngwao wa Vaherero le dithulaganyo tsa setso tse di neng di salwa morago fa go tlhophiwa kgosi ya morafe wa Vaherero. Ka nako ya tsheko, Kashiwa o ne a tlhalosa seabe sa ditsamaiso tsa setso le dithulaganyo tse di diriwang fa go rolelwana setilo sa bogosi mo boeteledipeleng jwa morafe wa Vaherero. Namibia Chamber for Commerce and Industry le Namibia Investment and Finance Academy di beile monwana tumalano ya tirisano mmogo ya dingwaga tse tharo e maikaelelo a yone e leng go lwantshana le letlhoko la ditiro le go leka go ntsha dialogane mo mebileng. Tumalano eno e ikaeletseng go potlakisa gore dikgwebo tse dipotlana di kgone go bona ditlankana le gore go tlamelwe baithuti le dialogane ka mebereko le dikitso. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, South Sudan e simolotse thulaganyo ya setšhaba e laolang metsamao ya difofane e agilweng ke lehatshe la China e le kgato e tla dirisiwang go laola loapi la South Sudan. Tautona Salva Kiir o ne a itsise gore lefatshe la South Sudan le tlhomile tsamaiso ya lone ya ntlha ya go itaolela metsamao ya difofane e lefatshe leo e dirileng le lefatshe la China. Mme ebile go begwa gore go ne ga katisiwa baitseanape ba South Sudan ba ba feta masome a mabedi ba ba tla tsamaisang lano leo. Fa re disa kwa bokhutlong, go ne ga tsoga ngangisano ya setšhaba kwa Zambia morago ga gore puso e gane tumelano ya madi a boleng jwa $32 billion e neng ya dirwa le lefatshe la Amerika go ngongoregelwa gore melawana e sa tota go ngongoregelwa melawana e sa amogelesegeng e neng ya batla gore dikompone tsa Amerika di nne le ditshwanelo tsa go epa le go abelana tshedimosetso ya sephiri ya lefatshe la Zambia. Mokwaledi wa lefapha la tshedimosetso le kgaso kwa Zambia, Thabo Kawana, a re Zambia e tshwanetse go tlogela go ikaega ka mafatshe a sele le go lwela gore metswedi ya tlholego ya lefatshe leo e sologele setšhaba sa Zambia molemo. Moitseanape wa tsa itsholelo Yusuf Dodi a re lefatshe la Zambia le le humileng ka kopo re entsi mo kontinente ya Aforika le ka kgona go etelela pele mebaraka ya ditswammung le a tsheka bophara. Le fa go ntse jalo, bomankge mo lephateng la tsa botsogo ba ne ba gakolola gore madi a tswang kwa ntle e santse e le one konokono ebile a na le seabe se se botlhokwa mo go tshegetseng ditirelo tse di botlhokwa mo setšhabeng segolobogolo mo go tlhabololeng dithulaganyo tsa botsogo. Go begwa gore Zambia le Ghana tsone di ne tsa gana ditumelano tse di tshwanang le tseo. Mahatshe ao a bolela gore a tshwenyegile ka go boloka tshedimosetso ya sephiri. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka boripana re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
1: Sena ke skepe sa ga Noah
2: submarine.

Eme tlhano motsetsi moresi ke ya ka ke tla ke go amogela ke santse ke go amogela hela mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana re mela ba bangwe ba ileng gore motho setse a ile kwa le kwa gore a boele gone fa pele ga seromamoya sa gago sa TYSFM

a motanya are mmele wa monna yo o sa itsiweng me ya ka ri itse gore lina la gago ke you haunt a timbo ba re sene sa bonwa kwa lefelong la sene sa bona kwa Sontaga mo teng ga nngwe ya mešhini e e dirisiwang go phepafatsa metsi mo lefeleng leo. Go ya ka toropo go ya ka moeledi wa toropokgolo Wintuku motlhankedi mongwe wa pabalesego yo o neng a dira patlisiso mo lefelong leo o ne a bona setopo mme ka bonako fela a itsise badiragatsi bagolo ba le balaodi ba ba tshwanetseng. A motanya a re toropo e tsentse tirisong thulaganyo ya pabalesego ya ka fa teng le ya go dira gore morago ga ditiragalo tse di tshwanang le tse re kgone go ka santse re dirisa metsi ra gore se tshwenyege kae kapa kae ka o leng teng ga o iphitlhela le mo toropong ya Wintuku go siame hela di-chemicals di setse di dirile ditiro tsa tsone.

Ke rata seroma moasane. Ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moensane. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa. Itisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSL.

Tsharolo Moretsi. Jaaka ke tswa go itsise gore ga ke tsora ke re kgang kampo ke sengwe hela mehela e sa leka ke bala kgang e le ya e bola e le itse motho hela le tlhaloganyo ya gagwe le ene. Ke dilo tse di diragalang ana ke tla ke gotlhola ke itse re ke gotlhola eng ka kwano. Mehela Moretsi ke re ke feta yalo ka kgang ya gagwe ya bofelo mo dikganyeng tsa rona tsa mafatsha sele ba re taotona motaotona wa Botswana Duma Boko o ne a kgola puso ya Namibia ka go amogela le go keteka bagaka ba yone ba sepolotiki fa ba santse ba tshela. Boko na bua se mo bokhutlong jwa beke fa a ne a bua le batho ba ba neng ba kgobokane go tswa kgakala le gaufi go tla go totla moswi taotona wa pele Festus Mogae kwa Gaborone fa a bua ka go tewa gamila le lina la taotona wa maloba na Ngolo Mbumba mo masepala wa Walvisbay. Boko are go siame ka gale go naya batho dithunya tsa bone fa bantse ba santse ba kgona go di dupa. Go ya ka Boko, tlhabololo ke kgato e le bosegang e lebesitsweng kwa go ba ba dirang ka natla go tlhabolola dinaga tse di farologaneng a re ditšhaba di tshwanetse go etsa Namibia. Mbumba ene ele moeteledipele wa

a ke boe gape ke tsa sebaka se moretsi ke go dumedisa ke go amogele thulaganyo ke gago ya tsa metshameko o dumedisiwe le go amogela ke nna Boisiwe Hlongwane mosana mosekatsela wa sa robaleng ka ditlhako ke rageng le kae mo maitsiboeng a

Boretse bontle wa TYSFM a ke go amogele maitseboeng a gompieno metso ya rona e mene go jeng ke ureng e ya boherabobedi ke ne ke reng yang a ke tlogela lenaneo la tseleletsele le wele go ne le ne le go tlisetsa jalo phiklo ya ga totono wa pele wa Botswana re Festus go ntebange mo gae jaanong moreetsi ke gopola fa o le motswana mo Nambia o lela le bone ba e leng gore ba ko Botswana ba e leng gore ke Batswana ga ke re Batswana ko Botswana jalo le gale moreetsi ke go amogetse kae le kae ko iphitlhelang o le teng moreetsi ke nako ya gore nna le wena re itise moreetsi re itise ka mino montlentle re itise jalo ka go ka tlotla re itise ka melaetsa mme le gone moreetsi re itise ka mowa wa TYSFM ke go amogela ka Culture Spears sa bone ba re kentane.

Moretsi ke ba Culture Spears tse ka bara moghetse fa ba re kentaniwe. Monate wa mino wa sezona moretsi mo TYS FM. Mitsotso e le shume go go ureng ya bo hero bedi moretsi fa e le shume le botlhano ke tle go nela jalo tlhotsa dikhang ja ka dile tsa feta gompieno mo kgasong ya NBC ka bo para. Memora go moretsi ke bule ke bule ijalo megala fa metsotso e le masome a mararo go tswe ko ureng ya boherobobedi gore nna le wena re kgone go ka tlotla jaanong moreetsi gompieno nnya e seng gompieno malatsi a hitileng a ka nako ya tebelelo le phitlo ya ga Tautona Festus mo gae ke ne ke ntse ke utlwa batho ba re ke motalaote ke re he motalaote mankga ke utlwa gore go na le batswana ba talaute ha kere kana ke tsura a ke lena la lehilo kana ke lena la morai ke batla gore ha o itse o kgona go ka tlhoba khang moretsi o tsene re kokle ka yone jalo gore tota ba talaute a ke le a dingwa kana ke puo ya Setswana kana ke morafe wa Betswana jalo le gale moretsi ke go amogetse mo TYS FM a ke baknye dikhang me ha ke bua re tle go ka feta ka tsone.

0: kgona go ja mafoko ka ba kwa ba tsena ba bolo go na ba tsimolotse go ja ba santse ba ja ha o kwetsa ya go ba visitar ke se like ke ba tuka di kere go ja la ya
1: ba re ke saeng mahupu
0: mahupu ka ba ga ya o ka ba ga ya la na ke ja no ka go reka mahupu mo toropong ba ke tuka di kere be
1: ai mahupu nka goroga mo bentuka ke tsore ka ntlhang
0: yaar ba ke ke kerbe ke ha ticket ke botu me honor to ela ya
1: e ke ga bona gore ke mo o tla tsamang gore ankele
0: ya ke selela la na go ngole mo ke a kreya
1: e nya re mo jela ke re ke go khobetse ba nya gompieno he o itse a kere sa le tautuna wa pele a ya go ikhutse eno ke o tla batho ba bua ka ga batalo te ke re patalo te ke morahe o heng me e kile ka bona karabo kana ha ke tsura lwana ba itse ke ba bogosi patala ote
0: ha
1: ha ba itse
0: a ke ba itse
1: ke ba ngwato re mojela ke ba ngwato
0: eh na ha ke ba itse
1: eh
0: Ya no ka sale ke kwa ke gore di tsena konya ne le ha ke bula radio. O bua o ntse o tle khangete di monate o re rotloetsa ka ditela ka ga ditela gore ba ba le diteleng. Ke khangye siame ya no. Ke khangele eng gore tsatsi le tsatsi ke tla ke re tsena ka bontsi tsona ba he khoetsa ba he ka di lexensi molemo o na lexensi wa itse gore lexensi ha se tsese se bolo go katewa
1: o mpotsa re mojela
0: o tsena sekolo gore wa go tla lexensi ene di le tso ke tso di makante ke tso di rutiwang gore o kgone ga go tla lexensi e kuba melo ya tsela ya tsona go mpieno basha ba tsata basha go mpieno ya yana ka morana ha ke tore la go tse go bua ka ga basha go tse re ke tsa basha ya no ene bona ba ba ke ka go laola le hat go tsimula go nna le dikotse tse di gafar le kala ya no bone basha ba pala mo dikoloi ga ba ipotse gore le ka go tsa lesense ke ke tlhokegile jang gore ke a go e kry-a ke itseng mo matlhogong bone ba kgweetsa ba ipotsegela gore ke jaaka hela motho a itse a setse podi morago a re e sakeng podi beitse gore gate ya go tsena mo sakeng ere ke utlwa ka wena jaanong auto yone ga se sese se utlwang ka wena yone ya itsamaisa ga se wena o e tsamaisang ya itsamaisa ga o ena ore aye yone go nagela jaaka o e kopa jaana e kante e itlhokomele ke itha ke re jaaka o laa jaana o bala ka ntata ya gore tse di diraga mo dingwagang tse ile ko marweng thata fela batho ba ba tlhokalang mo dikoti tsa dikoloi di le ko ma ko man ga ke itsegore ke reng mara re re go ba re o siame o bala ya seng
1: ee go a tshosa re mojela gape ke dintsho tse e leng gore ga di tlhoke go ka diragala ga kere gape ke bašwa ke batho ba itekanetseng ba e leng gore ba kgona go ka tswelela go nna le seabe mo ikonoming ya Namibia
0: thatela ga utlwa batho ba ba diang diongeleketseng ke hela bašwa ganke ko boa go utlwa motho o dingwaga masome a supa ofo ke a le utlwa go teta ka bontsi ba dile diongeleng ke hela bašwa o kala 25 years
1: re modelo gape o bona gore ga latlhegelwa mo lehatsheng batsadi ba latlhegelwa ke bana wa bona lehatshe le latlhegelwa jalo ke baagi ga go monatela gangwe hela kere gone ntho nngwe le nngwe e na le molaetsa gore sengwe ga sa siama
0: wa bona
1: ee
0: mara a e rapele hela ene ba rapela nakijo wa e ba kopela mo morene gore morena a ba eme nokeng a ba gakolole
1: ee
0: ba gakolole a ba kaele ba

mphala tshetsana o ithomana ke rata mogolo ke rata le kgwathe ke le isa kaya kana ga ke thata go tobeganelo mo karala ka sekotele magotelo nna le ga nka gola ka tswa lesokola kana ga nke ke go ya mapitisebere tsipi tsa mokoti ke di itse tsotlhe kana di tile tsa kgaola motho monwana monwana o monnye wa nthonokwe abola thile one o ika koba ke sedile ntswitswane mothabeng ta o ka re ya gagora bola thile tadi kile ya ita mokobeng ya ya go tsena ka masimo a leruturu erile ga e dithago ya tšhalibe ya go senya mokgolo thiko ya dira ka ene tamosi a tere eke ka re ke tshaba ke tshabele kae a bone sepelothumogile moro wa motho le nama le ntse isa ka kwa kgosi nna kana ga ke bate mmala o moswana kana letoga le re tshegisa makutane gato go dirile lona mmamaro o matona kana ke lele le bopeletse le tanna

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Temba Oliki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.